0: Dunay panultihon nga tanang sobra dili maayo, adunay daotang epekto. Kung masubrahan sa pagmahal, dili usab maayo. Kung masubrahan sa tulog, kaon, inom, pahuway, dili usab maayo. Busa, tama-tama lang aron kaayuhan ang dangatan. Mayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kay nasayad na kita nga lawas lang gid atong puhunan busa ato kining ampingan. Ang sobrang alak dili gud maayo sa usa ka tawo. Hilabi na kung dunay balatian nga diabetes. Bisan pa na diagnosa sa doktor nga diabetic ng usa ka tawo, dunay mga tawo nga dili gud kapunggan, dili kalikay sa bisyo maong muinom gud. Kang ilang pilosopiya, mamatay man usab, aw, okay ra. Basta kay namatay sa kalami, mao nang ilang prinsipyo. Mao lagi, maabot man gyud ang panahon nga mamatay ang usa ka tawo pero hinay-hinayon lagi niya. Hot dun usa ang mga tanang kabtangan. Ang balatian nga diabetes mga higala kung dili naman gikan kini sa lami o mga walay pagkontrol sa mga sobra kalami, sobra katamis ng mga pagkaon, sobra ka kanang gusto kanang soft drinks o guban pa nga mga energy drinks nga makapadaot usab. Unya kay limitado raman atong lawas mga higala. Dili man kayang masunog ang mga asukar nga napasod sa lawas. Wa pagay physical activity na maong diha na magsugod ang kadaot sa lawas. Maghimo gid sa diabetes. Kung dili man gid kalikayan nga mo inom gyud sa mga ilim nga makahubog, kinahanglan tama-tama lang. Mao ni permente ang sugyot sa mga doktor, tama-tama lang. Timani mga higala ha, nga ang alak makapataas sa timbang sa presyon sa dugo o mga taba sa dugo. Kini magpasamot sa pagpalisod sa ginabati sa diabetic o dunay dala nga peligro sa sakit sa kasing-kasing. Ang mga diabetic nga nagaturok na og insulin o mga nagainom o mga tableta na maka-experience good og sobra kaubos sa level sa asukar sa dugo. Ginatawag kini nga hypoglycemia. Maong kung nagatuma ka unya nagaturok ka og insulin, usahay minum kag tableta, dili nimo usahay mabalaan nga hubog ba ni o niubos ang imo nga blood sugar level. Kay dili man maayong epekto niini sa lawas mga higala, mas maayong nga likayan na lang. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang sa mga taong diabetic. Kay duna kini igong katakos aron inormalize ang blood sugar level. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina, mo na iyahang himuon. Unya gisagulan pagyud sa luyang dilaw, mapagawa sa lawas ang sobrang asukar labi na kung dili na kayang masunog sa lawas. Dunay mga doktor mga higala nga bisan pag diabetic ng ilang mga pasyente, wala sila ibawal nga unsa mang pagkaon o imnon sa pasyente. Basta importante kaayo nga imnon gyud sa eksaktong oras ang ilang gireseta nga tambal. Tungod kay kung dili makatumar sa tambal nga ilang gireseta, kung mapalta gani, musaka gyud ang ihap sa blood sugar level kay wa man gibag-o ang lifestyle. Kini nga maong balatian simple ra kaayo. Ang hinungdan sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level tungod kini kay dili kayang sunugon sa lawas o ipagawa sa lawas ang asukar sa dugo. Subot ipasabot niini, ikaw mismo ang imong kaugalingon mismo ang makabalo. Kung unsa imong gibati, busa likayan nimo kini mga higala. Ang pag-intake sa mga sobra ka mga tamis o mga tambok ay ikaw na kabalo ni ana, busa kontrola imong kaugalingon. Kami diri amo lamong ginaawhag nga sulayan ninyo ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule hilabi na kung nagasaka ang imong blood sugar level. Kay kinahanglan magyud mga higala nga tama-tama lang dapat ang isulod sa tung lawas. Kung ang imuhang tama-tama lang nga pag-intake sa mga lami nga mga pagkaon, unya apilan nimo regular exercise, kanang healthy foods ang imong ginakaon ug imong mga ginainom, aw nindot kay na mga higala. Paspas ang epekto ni ana kung imo ka nang tumaran sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ug makasiguro gyud ka nga mubalik sa normal ang imong pagpanginabuhi. Pero atong klaron mga higala ha, kung dunay gireseta ang doktor nga tambal, unya gusto ka mo sulay sa Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw dayon undangi ang imong maintenance nga gireseta sa imong doktor. Mamahimo nimong i-appeal ang Serpentina Plus Herbal Capsule, unya kanunaya pag-monitor ang imong blood sugar level. Unya anam-anam nakagbawas padung na ngadto sa Serpentina na lang ang imong tumaron. Tungod kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud ang ihatag nga tabang niini sa tawo aron mawagtang ang balatian. Sulay lang kining Serpentina Plus Herbal Capsule aron ikaw mismo mga higala ang adunay ikasulte. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City.
0: dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higalabot, yun na mo nga kanunay kang himsog. Nga layo sa unsamang mga balatian hilabi na niining diabetes. Busa ayaw pasag di imong kaligkaw galingon, ang pingi kini kailangan sa gid ang atong puhunan. Himuli mo ang healthy lifestyle unya apil sa pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule kung nisakang imong blood sugar level o diabetic na. Kung duna kay pangutana o ikasulti, ayaw og pagduduha sa pagpadala sa imong mensahe sa atong text line. Abre kini kanimo. Ang atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Bueno, manamilit na ako mga higala. Daghang kang salamat ha sa inyong higayon o pagpaminaw ninyong atong programa. Ako si Kuya Loy. Daghang kang salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: 102.3.
1: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.